0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ2ရက်စနေညခင် BBC မြန်မာဝိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုလန်ဒန်ကနေထိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်လာဖို့တော်လှန်ရေးအပြည့်အဝနိုင်မှရမယ်လို့ NUG ပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်
1: တော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုဒါတိုင်းသားတော်လှန်အင်အားစုတွေရောအခြားသောတော်လှန်အင်အားစုတွေရောအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေတာရှိပါတယ်ဗျ
0: တချိန်ထဲမှာစစ်တပ်ကပြိပခဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်
2: ။လေရင်နဲ့ဘုံကျတိုက်ခိုက်တာကတော့ကြံမ

0: င်္ဂလာသတင်းအနေနဲ့ဆရာရင်ဂျာမနီကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ရုပ်သိမ်းမယ်အမေရိကန်အစိုးရဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကြိုတွေးလို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေဆက်ရှိနေတာဟာဂျာမနီနဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေတယ်လို့ဂျာမန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Boris Pistorius ကပြောပါတယ်ဂျာမနီမှာရှိတဲ့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘန်တဂွန်ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေရှင်းချက်တောင်းမယ်လို့နေတိုအဖွဲ့ကပြောပါတယ် BBC သတင်းတောက် Joe Inwood ကတော့
1: It comes amidst a wider US realignment to focus more on the Asia Pacific region and follows previous
0: ဒါအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရေးတည်ချက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာပါအာရှပစိဖိတ်ဒေသကိုသူတို့အာယုံစိုက်သွားဖို့ဥတီလှုပ်ဆောင်တာပါဒါအပြင်ဥရောပကိုစီးရဲကူညီထောက်ပံ့မှုရှော့ချသွားမယ်ဆိုတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့အရင်ကပြောကြားချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ရလဲဖြစ်ပါတယ်လို့မစ္စတာအင်ဝုဒ်ကပြောသွားတာပါအခုလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဥရောပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ပုံမတော်ဝင်ယူရဖို့ဖြစ်လာပြီလို့နေတိုအဖွဲ့ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်မနစ်တုန်းကဂရီးပြူခဲ့ကြတဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြင့်မဲ့ကိစ္စဟာတာဝန်ခွဲဝေယူမှုကိုဆက်ထိန်းထားမယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ73ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါတယ်။အဆိုးဆုံးထိခဲ့တာကတော့ဟာဘူးမြို့ဖြစ်ပြီးအစ္စရေးကမြို့ကန်တွေကိုအ мян ထွက်ခွာကြဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အီရန်အစိုးရကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ကတော့အပြည့်ရက်မဲ့အစားစစ်ပွဲအပြည့်အဝဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဆိုနေပါတယ်။သူတို့ဟာလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ drone တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Hezbollah အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အီရန်မှာအစ္စရေးအတွက်သရှိုးလုံးမှုနဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုကွပ်မျက်လိုက်ပါတယ်။ Yahoo Crumble နဲ့ NASA Baxter ဓာတ်တူကိုဒီနေ့စနေနေ့အာယုံတက်အချိန်မှာကြိုးပေးခံခဲ့ရတာပါ။ Yahoo ကတော့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ Moses နဲ့1982တွေကတည်းကအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာလို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။ NASA Baxter ကတော့အဓိကနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံတွေရှိရာနာတန်ဒေတာနာတဝိုက်အပါအဝင်ထိရှလွယ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေစုဆောင်းပေးခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။အခုတလောအီရန်မှာကွပ်မျက်မှုတွေတိုးလာနေပြီးလက်တလောဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲဆကရဲကအစ္စရေးအတွက်သရှိုးလှုပ်ပေးမှုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပအခြေစိုက်အတိုက်အခံဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးလူပေါင်းတရာစင်ကျော်တေးတန်းချမှတ်ခံထားရပါတယ်။အီရန်မှာထောင်ချခံနေရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နာဂျစ်မိုဟာမဒီရဲ့ကျန်းမာရေးယိုယွင်းလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သူထောက်ခံသူတွေကပြောပါရယ်မစ်မိုဟာမဒီဟာလူခွင့်ရင်ကိစ္စတွေကိုတက်ကြွစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာပါမနေ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကတော့အီရန်အာဏာပိုင်တွေကိုဝေဖန်မှုနဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာနှစ်ကြိမ်လောက်သတိမေ့မျောသွားခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့နှလုံးရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့သူ့ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တက်လာတဲ့အတွက်ကမ္ဘာတစ်လွှမ်းနဲ့အာဖရိကကဒုက္ခသည်တွေစီစာနာမှုအကူအညီပို့ဆောင်ပေးဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ရေချောင်းကပို့ဆောင်ကားတွေအရင်ကထက်၅ဘုံတစ်ဘုံတိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။ပင်လယ်ခွေ့စစ်ပွဲကြောင့်ပရိပခဒေတာရဲ့အပြင်ဘက်တွေအထိရိုက်ခတ်လာတယ်လို့အကျိုးဆက်အနေနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန္ဒမှုအကူအညီတည်ပို့ရေးကိစ္စရပ်တွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောခွင့်ရကာလိုတာဝူဖ်ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်ကိုဆန္ဒမှုအကူအညီပို့ဖို့အရင်ကထက်25ရက်ပိုကြာခဲ့ပြီဒါဟာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခတွေဆိုင်ရာကမ္ဘာပြဿနာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာမနေ့မေလ1ရက်ရုံးပိတ်ရက်တနေ့အတွင်းယထာစီခီးသွားအယောက်25တန်းရှိခဲ့ပြီဒါဟာမနေ့ကအခုလိုအချိန်ထက်1.8တန်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ယထာပို့ဆောင်ရေးဌာနကလည်းဒီရက်အတွက်ထောင်ထဲချီတဲ့ယထာခီးစဉ်တွေတိုးမြင့်ပြီးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီအရေးအတွက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်စီးပွားရေးရိုင်းနေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလနောက်ပိုင်းခီးသွွာလာမှုနဲ့ဝယ်လုအားမြင့်တက်လာမှုအခြေအနေတွေကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာမိုးတီးထန်လို့မြေပြိုကကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ၄ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ရက်စီဖီနဲ့အနာကအလင်ဒါမြို့မှာဒေသခံပေါင်းအယောက်1000ကျော်လောက်အိုးအောင်အိုးအိမ်ဆုံးခွာခဲ့ကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရတဲ့ပုံတွေအရလူတွေရေစီးနဲ့မျောသွားတာကိုတွေ့ရပြီးကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကလေမှုန့်သွင်းထားတဲ့လှေတွေသုံးပြီးရေမြုံနေတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ကယ်ဆယ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ခုတော့သတင်းလွှာတွေလှည့်ပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့လက်ကျန်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်မှာဆက်လက်ကြခံမှုစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လာချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအပီးတိုင်လွတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အစိုးရတို့ကထပ်မံတိုက်တွန်းလာပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကိုမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: နေပြည်တော်မှာပဲရှိနေမယ်လို့ယုံကြရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်နေတဲ့ခုစီပြောင်းလဲလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့အပီးလွတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေတာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းအကျွမ်းမဲ့လွတ်ပေးဖို့ဆက်တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါစောက်ရှောက်မှုရဖို့အတွက်လည်းအာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ချေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုမှတ်သားထားပြီးယုံကြည်ရတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးအရွေးအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းထားသူတွေအလုံးအမြန်ဆုံးအကျွမ်းမဲ့လွှတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကလည်းတိုက်တွန်းလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေထပ်မံလွှတ်ပေးဖို့နဲ့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကြားဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာတာကိုမြင်တွေ့လိုတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်တောင်းဆိုမှုတွေဇက်တိုက်ရှိလာပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသာထုတ်ပြန်ထားပြီးဘာမှထပ်တည်ရတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနဲ့ရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံများလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဂျေဆင်တာဝါဖြစ်ကြားထားတာကိုအတန်နဲ့ဖတ်ပြထားပါတယ
3: ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်သူမကျမကြီးကောင်းမွန်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်နေအခြေကျုံးနေရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးအတွက်ခိုင်မာတဲ့တက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးပါဘူးလက်ရှိအချိန်ထိတည်းဘယ်သူကမှသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မပေးသေးပါဘူး
2: ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ကျေကျုပ်ဆိုတာတဲ့မူလနေရာတစ်ခုကနေပုံစံပြောင်းပြီးဆက်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းမပေါ်ဘူးဆိုပြီးပြောဆိုကြပါတယ်။တမရဦးဝင်းမြင့်ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ကျေကျုပ်ပြောင်းလိုက်တာတွေကပြည်သူလူထုနိုင်ငံတကာနဲ့တော်လှန်ရေးကပေးတဲ့ဖိအားတွေကြောင့်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NGO ဝင်ကြီးချုပ်ရုံပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ
4: ်။တော်လှန်ရေးအပိဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှအနိုင်ရမှဒါတွေကဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးရည်မှန်းချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုဒါတိုင်းသားဒေါ်လာအင်အားစုတွေရောအခြားသောဒေါ်လာအင်အားစုတွေရောအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေတာတွေရှိပါတယ်ဗျ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရည်မှန်းချက်6ချက်ရဖို့အတွက်ပတ်ပေါင်းဆောင်ရနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
2: NGO ရဲ့ဒေါ်လာရည်မှန်းချက်ထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှပါဝင်မှုကိုဆုံးသတ်ဖို့2008ခြေကံဥပဒေကိုအပြီးဖြတ်သိမ်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအသစ်တည်ဆောက်ဖို့စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုတစားကန်တွေလို့သဘောထားပြီးဖမ်းဆီးထားတာကစစ်တပ်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကြေညိနေတာလို့ဦးနေဖုံးလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဒီနေ့ကြေညာထားပါတယ်။
1: ကိုမောင်ဖြစ်ပါတယ်တခါအသွင်ပြောင်းအစိုးရဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တက်ချုပ်တဲ့ဘုတ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့လက်ထက်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုစုမိုးနယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်လက်လွတ်နယ်မြေတွေကိုဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာတယ်လို့စစ်တပ်စခန်းတချို့ကိုလည်းလက်လွတ်ရတာတွေရှိလာတယ်လို့တံပြန်ထိုးစစ်တွေစတိုက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းမှာထီးကျိုင်အင်းတော်တို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်ကိုလည်းပြန်သိမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြမှာပါ
5: တို့လိုက်ရသူတွေအကောင်နဲ့စကိုင်းမကွေးမန္တလေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွင်းကမြို့နယ်တွေဘက်ကိုစစ်တပ်က drone နဲ့လေကြောင်းကိုရင်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့တာလွန်နဲ့အစ်ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်စင်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလတွင်းမှာတပည့်ရင်းရွှေဘူတစဲရတော်ပုတရင်ကဏီတို့ကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်ဆိုသလိုဘုံကျဲတာတွေရှိနေလို့ဒီမြို့နယ်တွေကကြေးရွာများစုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တချို့အသစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းထိုးစစ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုလာတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်
6: ။လင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကတော့ကြံမရောက်ခင်ကတည်းကစပြီးတော့သူတို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာယခုချိန်ထိပဲမရမဆဲသေးဘူး။အခုနောက်ပိုင်းကဒေါ်လာတွေဖိုက်တယ်လားဖိုက်ရလားပြီးချိန်ကော်ပရာလာတယ်သူတို့ဖြုတ်အုပ်စုလိုက်ပုံစံမျိုးတက်တယ်လားမျိုးတော့တွေ့ရတယ်
5: ။သူများဆွေရကောင်းဆောင်ဦးမြောင်းလိုင်ဟာနိုင်ငံရေးရဲ့အသိမှတ်ပြုတာကိုခံရဖို့အတွက်ညဉ့်ညံရေးဖိတ်ခေါ်ကလန်ဒါတွေရက်တရားစီမံကိန်းဖြစ်လုပ်နေခြင်းသူခံထားတဲ့တချို့အစ်စ်ကစစ်တပ်ကလက်လွတ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်တည်ယူနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်လို့စည်ရေးလိလာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစကိုင်းအင်းတော်ကနေကချင်ပြည်နယ်မော်လူး၊ MC အောင်၊ရှမ်းမြောက်ကကချင်လူလတ်ရေးဖွဲ့၊ KNUKNE ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းကိုပါတိုက်စစ်ဆင်ဖို့စည်ရေးရှိန်ပြနေနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တချို့ပြောတော့ပေမဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမပြောင်းလဲပဲစစ်တပ်ဟာအသွင်ပြောင်းစွာနဲ့ပ Kubang Sani Dago, Triad, Jang, C. Lita Tunda to CDM Bujisioga, Piobade.
7: Tacho, a day, when Unedi Sedaga, a Taika Nide Hari, woo, Ludoani Pimada, a Jaffa Mutafia, Ponga Mune, a Lulala Sigazala Lude, and Nitamube. A diga, Druya Sebuero, the other Sebu Ponga, a Pionjan Lade, Giwe Jello, Genoaro, Yusar. A Dudo Baga, Nagano, Pioma, Ninja in Canada. And Yinja Malaga and Malalu, and I remember who Maladig in Sajamale, Lao Losubido, a PRB Dakai Lure, Giwe Jeludo, Genoa, Pionubare, come out.
5: Begin Labama, Kimbine, Skandine, Chimney Beggar, Sitters, Candichu Good, Rolaye Puriga, Ting Nangabade, Ame, Nezagone, Lanone, Kediba, Sitaga, Tincho, Tajanaja, Recorder, Mugu, Tuzis and Lanidlu, Moro Male, Taipuedi, Sele, Posaunibade.
1: Yamanangama Nagis, Mondai Dan Kangara Session Shivavi, Lamedrimba Dwe, Dwen Motongala, Yauto Mamo, Digala, Dwen Mondai, Livine, Moji Yashanari, Pili Shivare, Muliuda Gentrin Duriga, Pelu Command Habale, Kohengo Suga, Yapi Mava.
8: Yamanangango, we are nine Mondai, Pipoli, Shide, Bingla Pinna, Omaro, Mogalama, Lipiane, Yawin, Legion Pinna, Bido, Adi Tegane, Monang and Najain Pinna, Delo, Muliudan is Labidan, Yujamu Uzi Tanaga, Tamantaja, Adi Tanae, Yujaimu Ula Tonga, Pivisigo, Piovare, Mole, Calamaro, Lipiane, Yawin, Legion Pinna, Bi, Adi Tegane, Monang Najane, Monang Calamaro, Lipiane, Yawin, Legion Pinna, Delo, Monang Naku appear. Yoshi Nine Lu to a Sapiovare. Natown Sachakune, Motonia the Uduma, at the Udu Bianle Muja Pipore, the Bawa Bidan Rigo Mimanga Kanzaya Nanji Shibadala. Yep, Muli would not come and do Uenai Pioraga. ဒီနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ချောင်းမှာတော့တဘောပြီးတန်ရောက်နိုင်တဲ့အချိန်ကျော်နေမယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းတို့ဟာမုံတိုင်းမြားဆုံးဝင်နိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့တင်းနှိုင်းတိုင်းကမ်းရိုးတန်းကတော့မုံတိုင်းဝင်နိုင်ခြင်းအနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ဟင်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကစပြီးမြန်မာ ဒီကတော့အလုံးစုံမိမိပြောင်းပြလာတော့လေလူလာချက်ကြည့်တော့မပြောင်းသေးဘူးတိုင်းနာတစ်ခုပဲပြီးသေးတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိလောက်ထားအနေထားဆိုရင်တော့အရင်တမန်အဖြစ်ရွာတဲ့အနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကြီးအကြီးအကျယ်ပို့ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်လက်ရှိမေလအတွင်းမှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေမဝင်ရောက်ခင်ကာလအထိလေတုမငယ်မတတ်မှုတွေကြောင့်နေအပူချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာ ego mind laser gunning as a tea, let I cut nine yellow, only done as a rabbit at Nujamu Zitanaga three petabarakamia.
1: Sneenyang BBC Mimawai radio season we go in Sapigaraba, BBC got hold on Beni Red Renigo, online Mogani, Pashunas in Jin, BBC Bamis.com, Sure Internet Samyanama, Toya Pashunas and Naimare, BBC season we go Nas in Edo Jesu de Mare, Todashi and Banco Saint Nepia, Jama Chana Javazition.
0: BBC Myanmar season got to Zubarishin. Nemasan Oje, Nyashinai Sangani, Nyashinai Quetti, Tolin Bimet, a talent season Saturn Babishin. D season got Nyashinai Gani, Shinai Sangamity Tolin get a season old, Tianle Biot in Sapia Tiparishin.

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ2ရက်စနေညခင် BBC မြန်မာဝိုင်းရေဒီယိုသတင်းညကိုလန်ဒန်ကနေထိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးလွတ်မြောက်လာဖို့တော်လှန်ရေးအပြည့်အဝနိုင်မှရမယ်လို့ NUG ပြောခွင့်ရကဆိုပါတယ်။
1: တော်လိုင်းရေးရည်မှန်းချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုဒါတိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရောအခြားသောတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရောအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေတာရှိပါတယ်ဗ
0: ျ။တစ်ချိန်တည်းမှာစစ်တပ်ကပြည်ပခဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်
2: ။လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကတော့ကြံမရောက်ခင်ကလေးကဆက်ပြီးတော့သူတို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာယခုချိန်ထိပဲမရမဆဲသေးဘူး။အခုနောက်ပိုင်းကဒေါ်လာတွေဖိုက်လာတယ်ဖိုက်လာပြီးဂျိုင်းကော့ပရာလာတယ်သူတို့ခုအုပ်စုလိုက်ပုံစံမျိုးတက်တက်လာတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်။
0: ဒီသတင်းนี่น่าสนใจบ่ใช่ป่ะจม้าเซ็นเตอร์ဝင်มาရှင်จามนี่ก็อเมริกันตับภွက်ဝင်9000ยุคသိမ်းแม้อเมริกันอโซยส่งဖြတ်ချက်ဟာจู่ต้วยလို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ဒီตับภွက်ရိဆက်ရှိနေတာဟာจามนี่เนี่ยอเมริกัน2နိုင်ငံစလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေတယ်လို့ဂျာမန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘော်ရစ်ပစ်စတိုရီယပ်စ်ကပြောပါတယ်ဂျာမနီမှာရှိတဲ့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနပန်တဂွန်ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ရှင်းချက်တောင်းမယ်လို့ NATO အဖွဲ့ကပြောပါတယ် BBC သတင်းတောက်ဂျိုးအင်ဝုဒ်ကတော့
3: It comes amidst a wider US realignment to focus more on the Asia Pacific region and follows
0: the American နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။အာရှ Pacific ဒေသကိုသူတို့အာရုံစိုက်သွားဖို့ဥတီလှုပ်ဆောင်တာပါ။ဒါအပြင်ဥရောပကိုစည်ရေးကူညီထောက်ပံ့မှုရှော့ချသွားမယ်ဆိုတဲ့သမ္မတထရမ့်ရဲ့အရင်ကပြောကြားချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ရလဲဖြစ်ပါတယ်လို့ Mr. Inwood ကပြောသွားတာပါ။အခုလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဥရောပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ပုံမတော်ဝင်ယူရဖို့ဖြစ်လာပြီလို့ NATO အဖွဲ့ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးကဆိုပါတယ်မိနစ်တုန်းကဂရီးပြုခဲ့ကြတဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွင်းမြင့်မဲ့ကိစ္စဟာတာဝန်ခွဲဝေယူမှုကိုဆက်ထိန်ထားမဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ73ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါတယ်။အဆိုရဆုံးထိခဲ့တာကတော့ဟာဘူရှ်မြို့ဖြစ်ပြီးအစ္စရေးကမြို့ကန်တွေကိုအ мян ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အီရန်အဆိုရကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ကတော့အပြည့်ရက်မဲ့အစားစစ်ပွဲအပြည့်အဝဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဆိုနေပါတယ်။သူတို့ဟာလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ drone တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Hezbollah အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အီရန်မှာအစ္စရေးအတွက်သေချာလုံးမှုနဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုကွပ်ညံလိုက်ပါတယ်။ Yahoo Crumble နဲ့ NASA Bazadet တို့ကိုဒီနေ့စနေနေ့အာရုံတက်အချိန်မှာကြိုးမိခဲ့တာပါ။ Rahub ကတော့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ Mossad နဲ့1982တွေကလေးကအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာလို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။ NASA Bazadet ကတော့အဓိကနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံတွေရှိရာနာတန်စ်ဒေတာနာတဝအပါဝင်ထိရှလွယ်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။အခုတလောအီရန်မှာကွပ်မျက်မှုတွေတိုးလာနေပြီးလက်တလောဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲဆကရဲကအစ္စရေးအတွက်တချို့လှုပ်ပေးမှုဒါမှမဟုတ်ပြည်ပအခြေစိုက်အတိုက်ခံဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးလူဒဒါစင်ကျော်တေးတံချမှတ်ခံထားရပါတယ်။အီရန်မှာထောင်ချခံနေရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နာဂျစ်မိုဟာမဒီရဲ့ကျန်းမာရေးယိုယွင်းလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သူထောက်ခံသူတွေကပြောပါတယ်။မစ်မိုဟာမဒီဟာလူအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုတက်ကြွစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာပါ။မနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကတော့အီရန်အာဏာပိုင်တွေကိုဝေဖန်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာနှစ်ကြိမ်လောက်သတိမေ့သွားခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့နှလုံးရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့သူ့ Foundation ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တက်လာတဲ့အတွက်ကမ္ဘာတလွှာနဲ့အာဖရိကကဒုက္ခသည်တွေစီဆန္ဒမှုအကူအညီပို့ဆောင်ပေးဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီကပြောပါရယ်ရေချောင်းကနေပို့ဆောင်ကားတွေအရင်ကထက်ငါးပုံတစ်ပုံတိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါရယ်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကြောင့်ပြည်ပခဒေသရဲ့အပြင်ဘက်တွေအထိရိုက်ခတ်လာတယ်လို့အကျိုးဆက်အနေနဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန္ဒမှုအကူအညီတည်ဖို့ရေးကိစ္စတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောခွင့်ရကာလိုတာဝူဖ်ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်ကိုဆန္ဒမှုအကူအညီပို့ဖို့အရင်ကထက်25ရက်ပိုကြာခဲ့ပြီးဒါဟာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာပြဿနာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘရာဇီးအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာမိုးတိထန်လို့မြေပြိုကကလေးနှစ်ယောက်အပါဝင်အနည်းဆုံးလူ၄ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ရက်စီဖီနဲ့အနာကအလင်ဒာမြို့မှာဒေသခံပေါင်းအယောက်1000ကျော်လောက်အိုးအိမ်ဆုံးခွာခဲ့ရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေအရ လူတွေဟာရေစင်းနဲ့မျောပါသွားတဲ့ပုံတွေကင်ဆယ်ရေးသမားတွေကလင်းမုတ်သွင်းထားတဲ့လှေတွေတုံပြီးရေမြုပ်နေတဲ့နေရာတွေတွားရောက်ကဆောင်ဆိုင်သူတွေကိုကင်ဆယ်လျက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။သမရလူလာကတော့သူ့မွေးရဲ့ပန်နံဘူခိုအရက်ကိုဗဟုအစိုးရကကင်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေပို့ဆောင်ပေးဖို့မှာကြားထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာမနေ့မေလ1ရက်ရုံပိတ်ရက်အတွင်းခီးသွာယထာစီအယောက်25တန်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါဟာမနှစ်ကအခုလိုအချိန်ထက်တက်သမ8တန်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ယထာပို့ဆောင်ရေးဌာနကဒီရက်အတွက်ထောင်ထဲချီတဲ့ယထာခီးစဉ်တွေတိုးမြှင့်ပြီးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီအရေးအတွက်ကိုကြည်ချင်းအပြင်စီးပွားရေးရိုင်းနေခဲ့တဲ့ COVID ကာလနောက်ပိုင်းခီးသွားလာမှုနဲ့ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာမှုအခြေအနေတွေကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတော့သတင်းလွှာတွေလှည့်ပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့လက်ကျန်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်မှာဆက်လက်ကြခံမှုစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လာချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအပီးတိုင်းလွတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အစိုးရတို့ကထပ်မံတိုက်တွန်းလာပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကိုမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
4: နေပြည်တော်မှာပဲရှိနေမယ်လို့ယုံကြရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်နေတဲ့ခုစီပြောင်းလဲလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမယ်အပီးလွတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေတာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းအကျွမ်းမဲ့လွတ်ပေးဖို့ဆက်တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါစောက်ရှောက်မှုရဖို့အတွက်လည်းအာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ကျေကျုပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုမှတ်သားထားပြီးယုံကြည်ရတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးအရွေးအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းထားသူတွေအလုံးအများဆုံးအကျွမ်းမဲ့လွတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကလည်းတိုက်တွန်းလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေထပ်မံလွတ်ပေးဖို့နဲ့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကြားဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာတာကိုမြင်တွေ့လိုတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်တောင်းဆိုမှုတွေဇက်တိုက်ရှိလာပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသာထုတ်ပြန်ထားပြီးဘာမှထပ်တည်ရတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနဲ့ရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံများလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဂျေဆင်တာဝါဖြစ်ကြားထားတာကိုအတန်နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ
5: ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီမှာကျမကြီးကောင်းမွန်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်နေအခြေကျုံးနေရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးအတွက်ခိုင်မာတဲ့တက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးပါဘူးလက်ရှိအချိန်ထိတည်းဘယ်သူကမှဒီမှာနဲ့တွေ့ဆုံဝင်မပေးသေးပါဘူး
4: ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ကျေကျုပ်ဆိုတာတဲ့မူလနေရာတစ်ခုကနေပုံစံပြောင်းပြီးဆက်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းမပေါ်ဘူးဆိုပြီးပြောဆိုကြပါတယ်။တမရဦးဝင်းမြင့်ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ကျေကျုပ်ပြောင်းလိုက်တာတွေကပြည်သူလူထုနိုင်ငံတကာနဲ့တော်လှန်ရေးကပေးတဲ့ဖိအားတွေကြောင့်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီဝင်ကြီးချုပ်ရုံပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်
1: ။တော်လှန်ရေးအပိဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှအနိုင်ရမှဒါတွေကဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကြီးမားချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုဒါတိုင်းသားဒေါ်လာအင်အားစုတွေရောအခြားသောဒေါ်လာအင်အားစုတွေရောအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေတာတွေရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးမားချက်6ချက်ရဖို့အတွက်ဗတ်ပေါင်းဆောင်အောင်နေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
4: NUG ရဲ့တော်လန်ကြီးရည်မှန်းချက်ထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုကိုဆုံးသတ်ဖို့2008ခြေကံဥပဒေကိုအပြီးဖြတ်သိမ်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအသစ်တည်ဆောက်ဖို့စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုတစားကန်တွေလို့သဘောထားပြီးဖမ်းဆီးထားတာကစစ်တပ်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကြေညိနေတာလို့ဦးနေဖုံးလက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဒီနေ့ကြေညာထားပါတယ်
0: ။ကိုမောင်ဖြစ်ပါတယ်။တခါအသွင်ပြောင်းအစိုးရဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တက်ချုပ်တဲ့ဘုတ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့လက်ထက်မှာတော်လန်ရင်အားစုစုမိုးနယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကအချိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စေးလီလာတုံးတပ်သူတွေကပြောပါရယ်လက်လွတ်နယ်မြေတွေကိုဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာတယ်လို့စစ်တပ်စခန်းတချို့ကိုလည်းလက်လွတ်ရတာတွေရှိလာတယ်လို့တံပြန်ထိုးစစ်တွေစတိုက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်စကိုင်းမှာထီးကျိုင်းအင်းတော်တို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်ကိုလည်းပြန်သိမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြမှာပါ
6: တလိုင်းရသူတွေအကောင်နဲ့စကိုင်းမကွေးမန္တလေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွင်းကမြို့နယ်တွေဘက်ကိုစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့လေကြောင်းကိုရင်ခတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့တာလွန်နဲ့အဆင့်ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလအတွင်းမှာတပည့်ရင်ရွှေဘူတစဲရတော်ဥတရင်ကဏီတို့ကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်ဆူသလိုဘုံကျဲတာတွေရှိနေလို့ဒီမြို့နယ်တွေကကြေးရအများစုထပ်ပြေးနေရတယ်လို့ဒီသက်ခံတွေကပြောပါတယ်တချို့အစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းထိုးစစ်ကို Diga Tabido Dumbilade Lu Dita Kawe Purina Niza Dudika Piovare.
2: Lena Bonja de Kedaro, the Yama Yok King at Sabido Bonja de Keda, Yakutin Dive, Miami said, Akuna Banga, Payala, Payala, which I am Gobra, who they bona Mutala, Mura, do yade.
6: The Miasuya Gonda, Umeon Laha, and an Aya Dima Birago, Kayabu Dre, Ninya Yi Pico, Galanari, Yedia, Simangi Pier, Lone Jay, Dukanare, Tacho Diga. စစ်တပ်ကလက်လွတ်ထားတဲ့နေမိတွေကိုပြန်လဲတည်ယူနိုင်မှုရည်ရွယ်နေတယ်လို့စီးရီးလိလာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစကိုင်းအင်းတော်ကနေကချင်ပြည်နယ်မော်လူ၊နမ်စီအောင်၊ရှမ်းမြောက်ကကချင်လူလိုက်ရေးဖွဲ့၊ကရင်ဦးကရင်ရေးထင်းချုပ်ထားတဲ့မဘိန်းကိုပါတိုက်စစ်စင်မှုစီးရီးရှိမြင့်နေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တချို့ပြောတော့ပေမဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမပြောင်းလဲပဲစစ်တပ်ဟာအစံမြောင်း ပြောပါတယ်
7: တချို့အသေးရဲဝဲဦးနဲ့ဒီစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာတွေကိုလွတ်တော်ကနေပြီးမှဒါအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံစံမျိုးနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စစ်ကစားလာလို့တဲ့အနေအထားမျိုးပဲအထက်ကသူတို့ရဲ့စစ်ပွဲတွေကိုတရားသောစစ်ပွဲပုံစံပြောင်းကျင်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆတယ်သူတို့ဘက်ကနိုင်ငံတကာကိုပြောမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းထားတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးမလာခဲ့ရင်လည်းမလာလို့ဒါပေမဲ့အခုမလာသေးခင်ဆက်ကြမှာလဲလာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်စခန်းတချို့ကိုဒေါ်လန်ရေးဖွဲ့တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေဆက်ကွန်တိန်နာလမ်းကြောင်းနဲ့ဂိတ်တွေပါစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားကြတာကြောင့်ရီကော်ဒါမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာနေသလိုမော်တော်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေပါတယ်
0: မြန်မာနိုင်ငံမှာနာဂိစ်မုံတိုင်းတံခံခဲ့ရတာ18နှစ်ရှိပါပြီ။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမုတ်တုံကာလရောက်တော့မှာမို့ဒီကာလအတွင်းမုံတိုင်းလေပြင်းနဲ့မိုးကြီးရေလျှံနာတွေဖြစ်လေရှိပါတယ်။မိုးလေဝသကြမ်းကြွင်သူတွေကဘယ်လိုခံမှန်းထားပါသလဲ။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပေးမှာပါ
8: ။မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့မုံတိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့မဟုကာလမှာလေပြင်းနဲ့ရေဝင်၄ချိန်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကနေမုန်တိုင်းငယ်၂ချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကခန့်မှန်းထားကြောင်းအဲ့ဒီဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလထွန်းက BBC ကိုပြောပါတယ်။မိုးလေကာလမှာတော့လေပြင်းနဲ့ရေဝင်၄ချိန်ဖြစ်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီထဲကနေမုန်တိုင်း၂ချိန်နဲ့မုန်နောက်ကာလမှာတော့လေပြင်းနဲ့ရေဝင်၄ချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မုန်တိုင်းနှစ်ခုအဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။2026ခုနှစ်ရဲ့မုတ်တုံရာသီဥတုမှာအသေးဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာခံစားရနိုင်ခြေရှိပါသလား။ရပ်ဖက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းသူဦးဝင်းနိုင်ပြောပြတာက
9: ဒီ2026ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမှန်ရာသီဥတုမျိုးပဲတွားမယ်။မုန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုန်တိုင်းပုံမှန်ဝင်နေရတစ်လုံးနှလုံးဝင်တာမျိုးရှိရင်ကြည့်မယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်ခြင်းမှလည်းပြင်းထန်မယ်။အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒီ2026မှာတော့သဘောဘီးတန်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအကျော်နေမယ်ပေါ့နော်
8: မြန်မာနိုင်ငံကအနောက်ဘက်ကန်ယူတန်တခြားနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ကန်ယူတန်တခြားတို့ဟာမုံတိုင်းအများဆုံးဝင်နိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့တင်းင်းသာကြီးကန်ယူတန်ကတော့မုံတိုင်းဝင်နိုင်ခြင်းအ ਨੇ ဆုံးနေရာဖြစ်တယ်လို့ဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ခြမ်းကနေဝင်ရောက်တဲ့မုံတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့မိုးစလညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလထွန်းကပြောပါတယ်2024ခုနှစ်မှာယာဂီမုံတိုင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်ထဲကတောင်ပေါ်မြို့တောင်ပေါ်ဒေသကကလုံးမြို့ကိုဆူဆူရွရွရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်မိုးရသည့်အတွင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုမဖြစ်စေဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်
10: ။ကလုံးချောင်းဟိုအထူးရေကြီးတာဖြစ်တဲ့ချောင်းပေါ်နေတာတွေထဲတာတွေချက်ချဲတာတွေဒါအစိုးရရဲ့ပမှုနဲ့စောင့်နေတာရှိတယ်။အဓိကတော့အလုံးစုံပြီးပြီးပြောင်းပြီးလာတော့လေလူလာချက်တီတော့မပြီးမြောက်သေးဘူး။အတိုင်းတော်တစ်ခုပဲပြီးသေးတာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိလှုပ်ထားတဲ့အနေအထားဆိုရင်တော့အရင်တာမန်အဖြစ်ရွာတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်တော့ဒါရေကြီးချက်ဖို့တော့ထိသိနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်။
8: လက်ရှိမေလအတွင်းမှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေမဝင်ရောက်ခင်ကာလအထိလေဓုမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်နေအပူချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာရကနေအပူပြန်တိမ်တိုက်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်မိုးလယ်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာတော့လေပြင်းတိုက်တာမိုးကြိုးပစ်တာပျက်စီးလက်တာမိုးတိကျွေတာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့တနအီကိုမိုင်40ကနေ50အထိလေတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: စနေညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်
11: BBC Afrique. Il sera 14h GMT dans 30 secondes.
12: Branchez-vous sur BBC Afrique, la référence de l'info. BBC Afrique est avec vous partout sur le continent.
11: Niamey, 100.4 FM.
12: Bamako, 88.9 FM.
11: Cotonou, 101.7 FM.
12: Dakar, 105.6 FM.
11: Abidjan, 94.3 FM.
12: Vivez l'actualité sur BBC Afrique. BBC Afrique.
13: Ibrahim Zongo.
14: Bon après-midi à tous et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Le président taïwanais Lai Ching-te est arrivé ce samedi en Eswatini après avoir dû annuler sa visite le mois dernier lorsque plusieurs pays africains ont révoqué leur autorisation de survol de leur territoire suite à d'intenses pressions exercées par la Chine. L'Eswatini est le seul allié diplomatique de Taipei sur le continent africain. Le président Lai a affirmé sur X que Taïwan ne se laisserait jamais intimider par des pressions extérieures et continuera à dialoguer avec le monde. Pékin considère Taïwan comme faisant partie de la Chine. Des chefs d'entreprises africains ont salué l'accord commercial sans droit de douane conclu entre la Chine et 53 pays africains. L'accord est entré en vigueur hier vendredi. Que signifie-t-il dans la redynamisation des échanges sino-africains? Écoutez les explications du professeur Meissa Baobo.
15: C'est un accord extrêmement important à l'image de ce que les États-Unis avaient offert aux pays africains sous Obama, mais aujourd'hui, je crois que les Africains se cherchent dans leurs relations aussi bien avec l'Europe qu'avec les États-Unis.
14: Au moins 10 personnes ont trouvé la mort au Kenya après que plusieurs jours de fortes pluies ont provoqué de graves inondations. Selon la police, des routes et des ponts ont été endommagés, ce qui entrave les opérations de secours. Les autorités alertent de risques de glissement de terrain. Et puis, des gardes-côtes du Yémen indiquent qu'un pétrolier a été détourné au large des côtes du pays par des hommes armés non identifiés qui ont pris le contrôle du navire avant de le diriger vers les côtes somaliennes. Les responsables des gardes-côtes précisent que plusieurs patrouilles ont été envoyé pour tenter de suivre et d'intercepter le navire dans le golfe d'Aden. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez sur BBC Afrique et sur bbcafrique.com. Nos informations se poursuivent.
11: BBC Afrique, Niamey, 100.4 FM.
12: BBC Afrique est avec vous partout sur le continent.